Dua kadi, dua kaguanga jono sitama. Dua no fojuru kacha. Dua dunga kolong kacha. Adama de unka kuma yele man kacha dua na ngasabali. Nima dokora ite kola bada dunya na. Nima dokora ite akli.

Santana. Ni ame kwinyonte, inyonte ikaso ni bora ikaso ni nyoncha maye bolona anga sabalide.

Dieu a kagwanga diono sitama. Dieu no fojuru kacha. Dieu dinga kolon kacha. Adama de unka kuma yele man kacha dieu na nga sabali. Ni madokora ite kola bada dieu na. Ni madokora ite akli.

Dieu kagwanga jono sitama. Dieu no pojuru kacha. Dieu dinga kolon kacha. Adama de unka kuma yele man kacha dunya na nga sabali. Ni madokora ite kola bada dunya na. Ni madokora ite akli.